si za nej lekko blíž. Jo, karton alebo vrek a taký porcelán. Odrýma cibulka má tapety parmazán. 5 kg heráku lebo čips.